0: Hermanas de la Resurrección,
1: Nashkam ni chabil esilal salahun kabal, salahun kabal.
0: Lina tochok,
2: nakwaklesing.
3: Lina ek asing chole blikokal.
2: Sa Christian,
0: ut na pek tukwapir.
3: Le hil kakasa li lokla kudana in nabeh tukwape sa Christian le shakwili kokal barat kwangat kaysa le kongkonche kongkapal kalebal malak sa le kabikariato arin peteng isabal malak Dios isisi de verapaz kiche adyan li barnekesh abinke nimla sa ilch ule hil chokesa komunil shpana kyo kosh kyo lenkil rish lish kulunik li kutan sa keng alish kwakli hik chikyo yo li kako Jesus Antios relicaco Dios nasire linib la matan ain nashkeche ka junilo renaxato quanto bek to el saliak ap uto bek risalishkutan sapen shbanan i chinaus tasaliloq la khona lain taqatikib liloq la kutan rikin litijo patijonia pisanti rosario kakayak disail misterio utpeka bakwi karuta qatiejisa shbanan anain lishu amli jesus linafakaya وترين اخشفا خونيلو تاقا كاوري سيقب قاك اولو باق لش قول با لقا اقاقوا لقا كوتان ساقين لشيقي جيشتو لنكيل لشيقي كي تيخوب لشيقي كي سامن كي رنقين كاقاق كي جوقي لاقو كي چالك ارين ريق قول با جوقري بان چيش خونيلو ما نكيز اقون ما ينك انكيز اقون سليقا سانت إغليسيا جوقي جيقا خونيلو كي چالش خوناه جعلال لقا ناقا ديوكوا ديوز شبانان بي Cuaye cosa de junca balchisa sale cachol, spemecua, de que este con inquilis anti rosario. Catijoneagbi, barat con que sale ángel, usta cuan carutioquesh abanan, le cachol, cajpiachore le cagua, usta junca mocaque, caquea junca mocar le cajonar le cagua, cacaure si a pep, de que este con inquil, le santil rosario a él.